tập thể hành động đó thì nhắc đúng là thể hiện đúng đó một bên kia để vù tạp quần thì cái chết sinh ra dạng lý đó mua rõ lê kim trả bỏ chỉ karma có nè nó à karma nhau khác là karma Luis Ismael Abdakaro mà đi ngon là cross Africa bên thường nên người bè ngon là tạo ra cái tình hành bè nhưng mà nhắm cái vui đó là cái nhẹ dính ai thì cho lại lời bà ra bộ quý thì rớt bình hoa đến đi hoa chứ một cái bệnh nữa chén như ế đến đi hoa bê đúng không rớt bộ quán quá hoa chứ một mà nó thường dẫn về nên lưu chạp chứ đủ như đặc thả bà chả hơn ngôn quá chứ chồng hoa chả là cái chả là bởi tìm bà chả hơn ngôn quá hoa kê lưu bà chén đấy quanh quá chén cao anh đeo nhưng mà chung là gái kết bộ quá so ông mẹ gần ngay ngôn ngôn tâm bà râu biệt bè hạt đá ngôn ngôn kì vù bà chả là quá kì lưu ý xin hài yên ngôn thả rè chì yu kà rmô ôi lâu ếch bài bộ quá ni à kà rmô ngôn chua rè yên lâu ếch bài quá ni yu thả rì zi uwa hòi ếch chì bó chất bà là dịp tạp phá rạc mà lời ai xa rè lù kù pinh mà lời ai dịp ô ưu rò en wà hò kì bò dò ís mai kì nè nè wè mà ngò tè rè kù nè bà wà nè nì wè bè yàm chè tina chè tì zè bò chì wè dò lạ kù mù bè rè wè chà wè bè rù gè rè ọt an wà alè kù tè mè rè dịp chì nè dịp tè bè rè ngò mò nè rè nè rè wò tì kwè rè Tu mi ujem dishme ore. Kan pa pa ma, tu mi ujem dishme ore. Nanwa. Kan nanoni, tike dibu, jen dishme entem ngambe. Jen pa pa, umi ujem dishme entem ngambe. Si, tu pa pa ba ru yom, ko mi yo ma ta ra da. Nanwa. Tu ko la e on da no, na dite, a mi to la e on da la ti che.